בסוף הכל מתנקז אליי, עניין של זוויות. אני לא מבין רמזים אולי, צבעים ואותיות. מבט חטוף אל עצמי.

עניין של חלומות אם מתעורר בדיוק בזמן אולי יוכל לזכור בדוק יש מי ששומר עליי נותן לי את הכוחות עוד לא מצאתי תשובה

השיר והשבח לחי אלמים. When the sheer is שבח, then it's לחי אלמים. Right?

כתר יושלח לרגליו, כל ברך תיכה לפניו, כל עם ישראל עודדה, ישוע מלך. כל כתר יושלח לרגליו,

סליחה, סליחה. מאיפה, מאיפה אתם באים? מאיפה אתם באים? מאיפה? דולב, דולב. איפה זה דולב? יהודה ושומרון. אני הגעתי מברוקלין והגעתי בזמן. ברוכים הבאים.